0: おい、オバだ。いつまでいるんだよ。
1: 俺、貴公子のアシスタントだから。
2: あ、わかった。もともとうちについて整ったキッチンで料理をするのが目的だった。
1: 言ってる意味がよくわかんないんだけど。あ、そうだ、アメリー、これ作っといたから。
3: あ、プリン。
1: アメリーの大好きなフランボワーズソースのプリン、いっぱい食べたら最後に。
2: 勝手なことしないでくれないかな。
3: おいしそう。
4: ねえ、しばらく行ってもらおうよ。にぎやかでいいじゃない。
2: え、
4: ね、
3: そうだよパパ。
1: だってパパ、
5: 大体あの人高級食材使いすぎなんですよね。フランスから取り寄せないで国産を使えばここも削れる。
6: 問題はうなずくかどうかですよ。
5: あの、授業計画で大事な話があるの。
7: 食材のコスト下げたいんだけどさ。
1: あ、下げない下げない。
5: 下げたい下げたい。
7: まあ、おばな、城西信用金庫が5000万貸してくれそうなんだけど、原価率を下げないと融資が下りないんだよ。
1: でも、三つ星レストランで高級食材は必要でしょ。他削ってよ。
5: どこ削るのよ。
1: いや、そういうのは任せるって、今それどころじゃないんだよ。
5: ねえ、どこ行くの。
1: まあ、しばらく愛山地でメニュー考えることにした。キッチン、あっちの方が断然いいから。
5: お金が先でしょ。お店が開けないかもしれない。
1: パリのフレンチは今の東京に合わないのかもしれない。日本ならではの味を考える必要性がある。じゃあ。

0: なあ、貴公子はさ、こんなケチ臭い料理ばっか作ってて悲しくなんねえの？
1: パリから戻ってすぐはエスコフィーユみたいにハーブとスパイスをふんだんに使って複雑なソースで勝負してたんだよ。だけど全然受けなかった。
0: なんで？
1: フランス料理はもともと宮廷料理だからね。見た目の派手さとか複雑な調理法とかが好まれるでしょう。でも日本は食材のレベルもすごく高いから素材の美味しさを生かしたシンプルな料理が好まれる
2: んです。で何？フレンチで刺身出せっていうの？一流の寿司屋が揃ってる東京で鮮魚で勝負したって勝ち目ねえ。
1: だから僕は素材の組み合わせと見えない手間暇で勝負することにした
2: んだ。何なんだよその先輩すら。
1: 毎日レシピを投稿して大変ですよ。まあエスコフィーにいた時かマシか。
3: 死ぬ気でやれよ。
1: あの頃は鬼軍曹のリクエストに応えるのに必
2: 死で応えられなかったろ。
1: ああそうだね。
4: ああ料理の原価率はシェフが絶対に下げない。
5: じゃあカトラリーを中古にして初期費用を抑え。あやば、
2: ソースに生クリーム入れた方がいいな。それからビネガーでブラックペッパー。
6: 申し訳ありませんが当店は高級フレンチではないんです。大勢のお客様が気軽に楽しめるお料理を提供しています。お口に合わないようでしたら他のお料理も。
2: もちろん全部食う。
6: どういうことですか？
5: 翔平悪い。実は小花と一緒に店をやろうと決めたんだ。
6: 待ってください。何すかそれ。俺には絶対に断れって言ったじゃないですか。
5: こちらの早見凛子さんに恩ができて彼女のためにもう一度本気で店を作る。
6: 意味わかんないですよ。あんなにみんなに迷惑かけたやつとなんでまた一緒にやれるんですか？
5: 凛子さんと小花は東京で三つ星を取ろうとしてる。その店はきっと東京、いや世界のフレンチを変える。
7: あれオリバ
5: ー、世界中の人たちが集まってきて感動する。俺が運んだ料理を食べた瞬間お客様の人生が変わる。そんな光景を見られるんじゃないかと思ったんだ。
8: 平子さんのことは京野さんから聞きました。エスコフィーユの込みの中でもダントツに仕事が早くて平子さんがいると厨房が安定したって。
6: 帰ってください。
5: ああすぐに帰るよ。お前に謝りに来ただけだから。
2: すみません、
9: はい、
2: これ作ったの誰？
9: あ、はい。
2: じゃあデザート担当のシェフは？
9: あ、全部私。
2: 名前は？
9: 松井
2: も。はい、
9: ま、松井も。
2: 松井さん、
9: ちょっとこの人が名前聞いて
10: 気味悪がってるじゃないですか。すみません失礼します。
2: あそこのキッシュの生地を考えた方がいい。
1: いいからいいから。
2: 全く香ばしさが足んない。
1: いいから。
2: あとソースには生クリームな。
9: いくぞ。
2: まあ松井さん、
9: はい、
2: プリン最高、本気出して。
1: ちょっと待って、マジで
9: 何なんですかあの人たち。
6: 気にしなくていい。
9: 私もキッシュは改善した方がいいと思いますけど、
6: ね、俺が決めることだ。仕事に集中しろ。
10: 日本人の舌に合うわよね。トリュフなんて使われてもね、ありきたりっていうか。

0: 本日はお越しいただきありがとうございます。支店長、これはオーナーの私からのサービスです。
1: いえ、融資先の価格にこのようなものをい
2: ただく。お断りするのも失礼だよ。
1: しかし二つ星を取って大盛況ですね。
3: おかげさまで半年先まで予約がいっぱいです。ミシュラン様様です。
4: 失礼します。
3: ご紹介いたします。二つ星シェフの丹後学です。
4: いらっしゃいませ。
1: 料理はいかがですか？
5: 美味しいです。まあ、正直私には料理のことは分かりませんが。
3: またぜひご利用ください。必要なら席をすぐに押さえますので。
1: 結婚記念日などはいかがでしょう？
2: それはありがたい。たまには家族サービスもしないと。
6: 塩瀬、お前もどうだ？
5: ではお願いします。
1: では私はこれで。ごゆっくりしていてください。
2: さすがは二つ星のレストラン。料理長さんもご立派ですね。
3: やはりレストランでは料理人で全てが決まりますからね。あ、料理人といえば一つお耳に入れたいことが。

0: その年で徹夜。パリでは100種類以上のバターとハーブを完璧に使いこなせるようになったのに、味噌と醤油渡されて一から出直し、笑えんだろ。
1: で、何作ったのそれ。
0: あ、ワイザー。

0: に頼みがあるんだけど。
1: おはようございます。じゃあ今夜8時ね。
2: ああ。
1: コンシェルジュの海老名さんですか。もっと堂々とすればいいの。
0: 翔平、
2: 前澤さん、
3: メグレシピの寄稿したんですよね。
2: おい、
3: 暑い。めちゃくちゃすっごい。
2: 早く大声しゃべんな。お前、
4: ありがとう。ダメだよ、彼女を大切にしないと。
2: そんなんじゃないですよ。どうしたんですか、いきなり。
4: これ、尾花から預かってさ。
2: なんで相沢さんが。もしかして相沢さんも尾花さんや京野さんと一緒に店やるんですか。
4: 僕はやらないよ。
2: ですよね。
4: これ持ってかないとさ、あの日本の恥と言われるエスコフィーで働いていたことを生徒たちに言いふらすって脅された。
2: あいつ本当最低っすね。
4: ちなみに何これ。
2: うちのローストビーフに合わせたグレービーソースでしょう。あの人バカじゃないですか。うちはビュッフェなんです。何よりコスト重視なんです。なるべく安い材料でそこそこ美味しいものを作ることが求められる。尾花さんみたいにバカみたいに味を追求するわけにはいかないんですよ。
4: 確かめてほしいんだって。
2: 確かめる。
4: 自分の味が今の日本にフィットしているのかどうか、ホテルで働いてる翔平に確かめてほしいってさ。
2: 嘘でしょ。
4: な、嘘っぽいよな。
2: あの大原さんが人の意見なんて聞くわけないじゃないですか。追い込まれて俺たちを担ごうとしてるんです。絶対。
4: とにかくそれ渡したから。じゃあな。

0: 開店のための初期費用を
1: 大幅に削減しました。
0: まずはこちら店のデザインなんです
2: が。申し訳ありませんが融資はできません。
3: え、どうしてですか。
2: このお店には尾花夏樹という方が関わってるそうですね。噂をお聞きしました。
4: うちにいた京野が店を出そうとしているのですが、尾花夏樹というシェフが関わっているようです。よく調べた方がよろしいかと。
3: 尾花さんはパリの三つ星レストランランブロアジーではスーシェフまで上り詰めて自ら。
2: しかし3年前日仏首脳会談でアレルギー物質の混入と傷害事件まで起こして逮捕されている。
3: でもあの人は素晴らしい料理を作って。
2: ではなぜ尾花さんの名前を出さなかったんですか。尾花さんが店に関わっているのを知られれば店のマイナスイメージにつながると考えたからですよね。そんなリスクを抱えた店に融資はできません。そんなシェフのいる店に誰が来たいと思いますか。

0: 本当だ。美味しいですね。
1: ああ、よかったです。
0: あ、
1: オバナです。
0: え、オバナさん。
1: アレルギー物質混入事故で傷害事件も起こして逮捕された日本の恥です。大丈夫ですよ、毒なんて入ってないですから。
0: あ、それ
1: うん、あれ、カツオだしって合いますね。
0: 何の用ですか？
1: うちの店で出すメニューを一品1週間後に完成させます。食べてみてくれませんか？
0: ずいぶん自信がおありなんですね。でも失礼ですが、あなたの名前ではお客さんは来ない。
1: お客さんが食べに来るのはシェフの名前じゃなくて料理じゃないですか？
0: 今まで私は何度も飲食店に融資をしてきましたが、料理には何の興味もありません。信用するのは数字だけです。残念ですが、どんなに美味しい料理ができたとしても味に融資はできないんです。

0: 疲れ。俺のソースどうだった？
1: 捨てました。
0: 味当たったか？
1: 食ってません。
2: お前な、
0: あれ俺徹夜して作ったんだぞ。
1: それより融資はどうなったんですか？
2: ダメだった。やっぱり俺みたいな前科のあるやつがいると無理みて。
0: せっかく試作品作って食ってもらいたかったんだけど、頭固いんだよな。
1: 情けないですね。パリでトップ狙ってた料理人が今じゃお荷物ですか。
0: それよりもう使えないような食材でまかないとかいろいろ作ってたお前が本当にあのソース捨てたのか？
2: 誰よりも食材大事にしてるお前が。
1: もう昔の俺じゃないんで、落ちぶれた料理人と話してる日はありませんから。

0: 料理人の力で勝負をします。
1: 一生ついていきたくなるシェフです。
2: グランメゾン東京、オバナの店です。
3: 君は関わってないだろうね。
4: これはきっと最後のチャンス。
1: どう評価されるのか最後まで見届けろよ。
5: 覚えてたんだよね、3年前。
6: 私が信用するのは数字なんです。
4: この一皿にはそれだけの価値があるんです。みんなで最高の一皿を作ろう。
7: 王じゃねえよ。
8: 前菜になります。
3: もうね、飯は食ってきたから
9: 酒だけでいい。
4: 少しくらい食べればいいのに、ごめんね。
3: 実はね、秘書が君のことを勝手に調べてきたんだよ。
9: え？
3: 君はパリにいた時、3年前のあの事件を起こした店で働いていたそうだね。
4: 何の話？
3: 日仏首脳会談の昼食会でアレルギー食材の混入、コンタミネーションを起こしたあのレストラン。
4: あ、シェフが暴力振るって逮捕されたあの事件。
3: 隠していたということか。
9: すみません、忘れたい過去なので。
3: 私の家に入るつもりならその店との関係は完全に断ちなさい。政治の世界にいるとね、どこから足元を救われるかわからない。
4: 厳しすぎじゃないか。
3: この事件は偶然ではなく、故意にアレルギー物質を混入させたテロだという噂すらある。
4: テロ？
3: まさか君は関わってないだろうね。
9: もちろんです。
3: ミユが決めた以上、君は私の息子になる。これからは何か困ったことがあったら何でも私に相談しなさい。うん、
9: ありがとうございます。
7: 他当たれば。
10: うちは自己資金ゼロだから公的金融機関は使えないし、無保証無担保で5000万なんて話聞いてくれる民間の金融機関なんてもうないよ。
7: 誰かなんか支援者とかそういう人いない？
11: 5000万貸してくれる人がいるなら逆に教えて。
7: 逆に教えて。ねえ、お母さんのその保険金とか。
11: もうない。
10: もしかして俺の借金の肩代わりに。ああ、そんなに大事なお金だったんだ。
7: あ、いや、なんでもない。
10: なんだよ、言えよ。
7: 言う。
10: え？
12: この家を抵当に入れるっていうの。
10: え？
11: この家はダメ。この家だけは誰にも渡さない。
10: うん、おばな、いい加減にしろ。
7: セリータ、
9: はい、
7: お茶薄い、ぬるい。
9: すいません、ちょっと経費削減的な空気あって
7: 。漬物の味台無し。
9: すいません。
10: ちょっと翔さん。はい、今日のです。はい、わかりました。失礼します。
11: どうしました？
10: おばあな、お前
7: お
10: 塩瀬さんに

0: 店で出す一品味見しろって言ったのか。
1: いや、しろじゃなくてしてくれませんか。
2: 何バカなことやってくれたのよ。
0: 一週間後に味見するって
1: 言った。
2: それって料理次第では融資を考えてくれるってこと。
0: 多分。
2: よくやった。
1: どっちだよ。
2: これはきっと最後のチャンス。みんなで最高の一皿を作ろう。
1: ああ、そうじゃねえよ。このキッチンじゃ無理でしょ。
0: すまないぞ、申し訳ない。
3: ね、終わったら尾花連れて出てってよ。
2: ありがとうございます。
0: あのさ、問題は食材なんだよな。
2: 原価率を下げるためにもできるだけ安い食材がいいですよね。
0: うん、そうなるとやっぱりメインじゃなくて前菜なのかな。コースを印象付ける料理だし、
2: 店の顔になるような一皿、うん、なるべくインパクトのある食材。
1: 俺もう決めてるよ。
2: ねえ、言っとくけど高級食材はダメだからね。
0: ああ、
1: ナスで行こう。
0: ナス？
2: ね、どうしたのよ、高級志向のロココさんが。
0: さすがにナスはちょっと地味すぎないか。
1: 日本のナスは種類が多いし、食感も香りもヨーロッパのものより格段にいいから。
2: まあ、とにかく安いしね。
1: じゃあ決まりだな。
4: 写真帳撮っておいてください。はい。

0: いやもう俺は
1: もっとみずみずしいナスってないのかな。
2: ハリもツヤも最高です。ね、見て下手のトゲ。青リンゴみたいな香り。
1: 水分量も申し分ないな。これ OK。
3: ありがとうございます。
2: あの、
4: はい、
2: これ5キロください。
4: あ、5キロですね。はい、
1: あ、すいません、この型紙もらってっていいですか。
4: 雑草だよそれ。
1: これいくらですか。
2: ただでいいですよね。
4: 好きなだけ持ってって。
1: ありがとうございます。
2: ね、そんなのどうするの。
1: 酸味がうまい。それに同じ土地で育った食材は相性がいい。
3: 揚げ運べよ。
5: はい、
1: ボイルもう上がってるよ。
2: ありがとう。お待たせ。
3: やけどした？
2: 大丈夫と思う。
3: 食感で言ったらこれもっとない。
1: うん、
3: どう？どう？
1: ボイルはなし。
3: うーん、だね。
1: どう？熱い思いしたけど。
3: 行ってきます。行ってらっしゃい。
1: 26のこっちで。
3: ああ、そっか、これじゃダメだ。
1: もっと待ち
2: よ。もっと、もうちょっと、
1: もう思い切っちゃいっちゃっていいよ。全然 OK。
3: 今日のできた。
4: 今回早いね。
3: うん、いいね。
4: あ、綺麗。

0: ああそう、
1: 何やってんの。
2: あ、ね、食べてこ。
1: 俺たちの飯なんてどうだっていいでしょう。
2: 腹が減っては戦はできぬ。さ、はい、
3: いただきます。
0: いただきます。
2: これね、母の自慢の料理なの。
0: まあ店で出されたらうんだけど、毎日食べても飽きない味ではある。
2: 私ね、愛人の子供なの。母はあてがわれたこの家で、その人が来るのを一週間に一度ずっと待ってた。情けない人生でしょ。でもね、最近ちょっとそんな母のことすごいなって思うようになったの。一人の人のためにおめかししてご飯作って、この家に必死でしがみついてたのって、うん、それはそれで一本筋の通った人生だったなって。
0: ああ、だからか。だからこの家のぬか床は素晴らしいんだ。
2: 愛する人を引き寄せる母の秘伝のぬか床ですから。
0: ご参照。
2: ちょっと早くない？
4: バイバイ、
5: うん、バイバイ。どうしたんですか？もうすぐ試食でしょ？
6: うん、いや、この前のことは謝ろうと思って。
5: え？
7: 悪かったな、名前だけ貸してくれなんて言って。お前がそんな料理人じゃないってことは分かってたんだけど、追い込まれててさ。
5: いいですよ、そのこと。
7: お前は自分が関わった料理には責任持つ男だもんな。だからこそ
6: 見に来ないか。
7: あのナスの料理はお前がいなければ生まれなかった。あれがどう評価されるのか最後まで見届けろよ。
5: なんか京野さん、やり方がずるくなったよね。
7: お花に似てきたかな。ようこそいらっしゃいました。
8: 何ですかこれは。
7: 契約はまだしていないんですけれども、オーナーの許可をもらってお借りしました。少しでも店の雰囲気を分かっていただければと思いまして。
8: こんな空き倉庫で食べさせられても。
7: どうぞ。2万円のコース料理を構成する一品だけですが、どうかお楽しみください。お飲み物はいかがなさいますか。
8: 水で結構です。
7: かしこまりました。

0: くてサクサクしたものは？
1: カカオの入ったチョコレート生地を焦がしてます。
0: チョコレート？
1: 南米ではチョコレートとスパイスを調合したモレソースっていうものをナス料理によく使います。日本のナスにも合うのかなと思いまして。
2: いかがですか？
0: 美味しいです。こんなもの食べたことがない。でもだからといって5000万円の融資を認めるわけにはいきませんよ。
2: 塩瀬さん、
0: 私が信用するのは数字なんです。味は何の担保にもならない。
3: 数字はあります。当初パリの三つ星店で使っている食材を現地で仕入れる計画でしたが、それはやめることにしました。グランメゾン東京は日本の食材を使ったフレンチで勝負します。
0: 日本の食材？
1: 今召し上がっていただいている料理も、ナスは長野県産の千両ナス、岩手県産のホロホロ鶏の白レバー、一番上に乗せた片場身も農家の方から無料でいただいたものです。
4: 一皿にかかった食材の原価は500円程度です。
0: 500円？
1: その代わり手間はかけます。ナスはシェリービネガーに浸して塩で味付けしたものをなるべく早く冷まします。白レバーはカルダモンでゆっくり臭みを抜きます。カカオ生地は焼いた時に焦げがカカオの香りを邪魔しないようにゆっくり焼き上げます。そうやってうちの店は素材の組み合わせと見えない手間で勝負をします。料理人のアイディアと料理人の力で。
4: これは新しい事業計画書です。原価率は大幅に改善していますが、顧客満足度は下がらないと考えています。いかがでしょう？
0: 確かに食材費は抑えられるかもしれません。ですが手間とアイデアには人件費がかかります。
3: それは私たちの努力で。
0: これを作るのに皆さんはどれだけ苦労したんですか？これと同じレベルの料理を全部で10皿も季節ごとに新たに作り出すのにどれだけの労力が必要か、あなたたちが一番分かってますよね。その結果従業員は疲弊し店は立ち行かなくなるかもしれない。そんなリスクを抱えた事業計画にお金は貸せません。
3: これをどうぞ。うちの家の権利書です。
2: 凛子さん、
3: 私の家と土地を担保にします。だからお金を貸してください。
2: いやでもあの家だけは絶対に手放さないって。
3: いいんです。
0: お分かりですか？それはこの店が失敗した時に家と土地を差し押さえられるということですよ。その覚悟は終わりなんですか？
3: この前菜は人の意見を聞かない頑固な料理人が自分の価値観を曲げて昔の仲間の助言を生かして作ったんです。この一皿にはそれだけの価値があるんです。私はこの料理と店のスタッフを信じています。
0: 失礼ながら事前に資産価値を調べさせてもらいました。工事価格と周辺不動産物件の相場から見てよく見積もっても家と土地で4500万円ほど。500万円足りません。
1: あんたな。
0: ただしその500万円は私が何とかします。何とか上司を説得して稟議を通します。
1: 担保がなければお金貸せないんじゃないんですか？
0: 私だって人間です。美味しい料理を食べれば心を動かされることだってあるんです。
3: ありがとうございます。本当にありがとうございます。
0: うまいな。うまい。うまいな。

0: やっぱりまた尾花さんにうまく使われた気分。
1: 使われた？
0: ええ、あの人ナスのプレスを完成させれば私が家を抵当に入れるって分かってたんですよ絶対。
1: でも決めたのは凛子さんですから、すごいですよ。一生ついていきたくなるシェフです。それに尾花は融資なんてどうでもよかったのかもしれませんよ。
0: え？
1: 本当は別の目的であの料理作ったのかも。
2: 保護者じゃない中年は単なる不審者だよ。
3: 味当たんなくていいのか、ナスのプレッシャ
2: ー。味はわかる。3年前の昼食会のメニュー作りでモレは試したんだ。でもサクサクの生地にしてナスのみずみずしい食感と組み合わせるアイデアは僕には出なかった。覚えてたんだよね、3年前リクエストに応えられなかったこと。だからナスを選んだんでしょう。
3: ナスを選んだ理由はただ一つ、旬だったから、そんだけ。
2: お迎えの時間だから。
3: 相沢、チョコレートのアイディアは俺にはなかった。ありがとな。
2: じゃあ。
4: 君のため。
2: お、アメリー、ありがとうございました。
0: やっと手に入れた私たちの城。
5: 内装と外装、厨房整えて食器も揃えて忙しくなるよ。
6: メリー
7: が広がる。
3: これ、はい、野菜を5ミリ角で切る練習しよう。
8: うわ、一流料理人への第一歩。
3: できなかったらクビ。
8: 大丈夫、
3: これ皆さん、
8: 俺期待には応える男なんで。
0: でも塩瀬さん、指、あの時よく食べに来てくれましたよね。
5: ね、これも気になったんで理由聞いたら、本店の融資部から指示があったらしいですよ。
0: え
5: ー、うちの試作品を食べてから融資の判断するようにって。
0: でもなんで本店の人そんなこと知ってたんだろう。
5: ね、
9: 翔平君が行ってたお店融資が降りたってパパから連絡あったよ。
10: そう、グレービーソースを改良する。あとキッシュの生地も見直すから準備しておけ。
11: わかりました。
12: なんだ、城西信用金庫の塩瀬さんから連絡がありまして、結婚記念日の予約をキャンセルしたいって。
13: 何かあったんですか。
12: 私も気になって聞いたんですが、うちじゃなくていいよ、ブランメゾン東京という店に行くそうです。
13: ブランメゾン東京、
12: 尾花の店です。
13: へえ、そうですか。
3: 冷蔵庫はこのタイプが2つ入るんでしょ。
5: 入るは入るけど
3: 2つあった方がいいで
0: しょ。それじゃ予算が収まらないって。
5: 厨房機器は全部中古な。
3: なんで中古って言うしたの。
5: 予算ないから。
3: いやだからそれは分かんない、中古でもいいけど今その情報いらないじゃん。 ようこそグランメゾン東京へ。
0: 大チャンスじゃないですか。
3: 審査してもらっていいですか。
10: 真剣勝負するってことですか。
14: 本気の彼が見れそうね。
3: できることは全部やる。
14: 必ずいい料理にしてみせます。
3: 俺のアイディアとシェフのアイディア合わせよう。
14: 中までカッチカチでしょ、
3: ね、うるさい。
15: この番組をもう一度ご覧になりたい方は TVer、 配信オリジナルストーリーグラグラメゾン東京は深夜からパラビで。
0: どうでした。
5: 名のある漁師さんは全滅でした。うちの名前言っただけで電話切る人もいたんで、江藤オーナーの手が回ってんのかも。
0: 終わった。食材の差は致命的。
3: はい、あれ、高級食材にこだわるなって言ってたの誰でしたっけ。
0: それとこれとは話が別でしょ。
3: 何足踏んでんの。
5: そうですよ凛子さん、ほら 500円で三つ星の料理が作れるとか言ってる奴もいるんですから。
0: 相沢さん、こういうのはどうでしょう。お店がオープンするまでの期間限定でメニュー開発専門の料理人として腕を振るっていただく。アメリーちゃんのお迎えに間に合うように定時で帰っていただいて構いません。
3: 定時で帰る料理人なんて聞いたことないんですけど。
0: あなたは黙ってて。
7: 無理だよ。尾花と同じ厨房に入ったら生活の全てを料理に注がなきゃいけなくなる。凛子さんだってそういう状況になってるんでしょ今。
0: それは本当に大変です。でも今みたいに全てを料理に捧げるわけにはいきません。
3: 全てを犠牲にしないと三つ星なんて取れません。
0: 取れるかもしれないでしょ。相沢さんとアメリちゃんの大切な時間は私が守ります。
5: この間のナスのプレッセで分かったんだよ。やっぱり尾花には相沢のアイデアが必要なんだって。
3: 勝手に決めん
5: だ。お前だって分かってんだろ。相沢がいた方がいい料理が生まれるはずだって。
0: お願いします。グラメゾン東京には相沢さんの力が必要なんです。